vet då är något skur. Med jonger än så en nit. Morgonen då ett vår dagens bästa vringen.